moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Kompletna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Sjeverni u gostima.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sjeverni u gostima. Danas vas vodimo na manifestaciju koja je na poseban način spojila tradiciju, baštinu, stare običaje i duh vremena u kojem se živjelo drugačije nego danas. Kako je nekada izgledao odlazak na sajam, što se sve nosilo na prodaju, koliko je bilo važno dobro se pripremiti, ali kako je izgledalo ono nezaobilazno cjenkanje, posjetiteljima je kroz zanimljivi humorističan prikaz dočarano upravo na samoj manifestaciji. Riječ je o Kelembar Festu kojeg smo najavljivali i prošlog tjedna u našoj emisiji Sjeverni u gostima, a u ovoj vam donosimo kako je to bilo, dakle, protekle subote u Bedencu, što su sve posjetitelji mogli vidjeti, čuti, naučiti. Uz to održano je i svečano otvorenje dograđene etno kuće. Mnogo toga, no za početak poslušajmo kako je izgledao odlazak Štefa i Barice na prodaju glinenog posuđa.
0: Sjeverni u gostima.
2: Dobro, Štef, gdje pa jesi, fritizde? Ha? Štef!
3: No, ide, pa čekaj, nije još spremno.
2: Jesu, šek, meni, gdje si pa je?
3: Ti čak ti znaš, da mi pomoriš, to ne znaš.
2: Ajde, neći.
3: Pomalu da nam se to ne potere.
2: A si sprema ti?
3: Nisam, još jedan put moramo donesi, ovdje je pomori.
2: Joj, s tobom mi dar na zelenu granu.
3: Ko da ja s tobom more?
2: Ne.
3: Morem ja s tobom na granu, ajde, morem.
2: Ajde, jesi.
3: Evo.
2: Ajde, vidim. Jesi to se sve natovaril?
3: Ja sam spreman.
2: Ja.
3: Moramo iti.
2: Da, toga se baš i bojim, ne? Kaj si to sve tu unutra?
3: Pa pusti to, a si ti hiže zaklenala.
2: Pa naravno da jesam, pa nijesam ja kaj ti kaj svaki put kad nekam ideš se ostaviš od perto. Ne.
3: To je bilo slučajno.
2: Joj, a te ja slučajno klopim. Slučajno more biti jedan put ili dva put, a boga mi ne svaki put kad nekam ide me, ne?
3: Pa nemo se odmah klopali, pa pomalu.
2: No, dobro, najti bu, ajde. Prime roti, vleći. Idemo.
3: Dobro,
2: ajde.
3: A ti malo tu zadnji pomori.
2: Kaj? Kad ti pa ja, pa kad ti ne vidiš kolika si ti toga natovaril. Ne, kad da se selme, a ne ko da na sem idemo. Ne, čovo.
3: Pa nigdar ne znaš komu ljudima trebalo, rijelaj.
2: Je, da, bez mene, nigdar ni. Ajde. Kaj se vleći, Štef?
3: Ne, pomori.
2: Jaj.
3: A to ali sam malo više. Jer zeliti, ne znaš komu ljudima trebamo.
2: Ja, da. Točno, tak si i lani rekao. Pa smo se spol toga vernuli time.
3: Ali sam donesi iskustvo.
2: Od iskustva se ne živiš, Štef. Idemo vljeći.
3: Pomako, tu su cestu prekupali.
2: Jezušek meni. Evo ga. Vidite to tu dolje. Gdje smo došli? Čuješ, Štef?
3: Reći.
2: Sve pazi kako se buš ponašal. Kad buš lijepo se spominal i lijepo te govao. Nazmeš? Kad nemo doma išli bez doći moć, ne?
3: Barica, odem pazi, jako bom pazi.
2: Ja, toga me je isto. No, daj, kaj smo zeli mi to sve zeli, ne?
3: Kaj smo zeli? Gledaj, imamo kupice, vrčike, bidre, pauje, imamo posudu za kuhati, za peći, vešu, mešu. Jebem ti. Pa doma je ostala štuca s cecom. Pa ko si me naklopila?
2: Pa kak se to spominaš? Pa nijesi doma kaj prstočiš.
3: Pa to nije nikakva prstoca ni sramota. Boš ti vidla, jednog dana se muzeju bo pisalo da je to Štefova štuca s cecom.
2: Je, bog me, bog, ha. Ti kak si pametan, zena bo što još i na latinskom cijenju počelo objašnjovati, ne?
3: Ti bi bole prodali, Varica,
2: ha? Je, da. Ti kak si smotan, ti bi i meglu prodal kad bi imal još jednega takvega smotanega, kak si, bog me, i ti.
1: Ako je po jutru poznat dan, onda se za Štefa i Baricu već na početku moglo naslutiti da njihov odlazak na prodaju neće proći bez pokoje rasprave, ali i šale. Nakon što je posuđe napokon natovareno i kuća zaključena, a posljednje pripreme završene, upravo tada počinje možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Su susret prodavača i kupca, te ono neizostavno dobro staro cijenkanje.
4: Ja sam junak iz doline, iz strane Podravi. Oho, dobar den.
3: Dobar den, gazda, dobar den.
4: Lepo vas je lako videti, zbigeca nijeste, moram
3: prijeti. Je, gledajte, spremili smo se za sijen.
4: Vidim da imate svakake stvari.
3: Pa vi bi nekaj trebali, pa ovo će si zamerite.
4: Tu vidim ja svega pomalo da ima.
3: Je, pa smo mi pravi.
4: Cene vam vidim nekakve jesu. Malo su vam čudne cene.
3: Kako to mislite čudne?
4: Jako čudne, od te gledka ja imam za to vaše. Pratite, imate namiranje prvo klasno žito.
3: Pšenica?
4: Pšenica, zlatna kruhe, kao bude spekli žena, bude tak sretna. Ne, ne, ne, pomale.
3: Krolere ima dosta.
4: Prvo da mi vidimo, kaj vi to imate?
3: Za vas?
4: Ne samo tako, jer ja na to sunce pokazival tu lepu pšenicu.
3: Da, no, gospod, da bi se mogli dogovarati. Sve tri vreće su pšenica ili je kuruza, možda jer ona znate da ne vredi po pšenicu.
4: Sve tri vreće su pšenice, sve.
3: O, lepe žatnici, lepe.
4: No, ne pejta ti preveć. Jeste vi doma, ne? I da mi gledka vi imate, pak se morate buma neke dogovorili. Samo pomale. Pa pomale. Sunče koje već visoko, kada ne bi budilo glavicu, nega već sede, kada budete spominali, ne? No, rećete, ovak me zanima.
3: Kaj vam zanima?
4: Mene vam zanima tak nekaj. Jeste vi?
3: To je pravi domačiću. Morate za ovo vašu malu vreću pšenice dobiti jednu tri.
4: No, tak, malo bore pogledajte. Pak je šuple. I vi bi cijelu htjeli veliku. A vreća je puna.
3: Pa da je šuple. A to budete notri malo mlekeka, delite.
4: A je mlekeka budete dali. No, ak delite mlekeka, drugo delite vinčeku. Ali ga prvo moramo s kupicom probati. Imate kupicu ga?
3: Osun, niste nekakvi veliki mudrijaš, ne ide to
4: ne
3: tako.
4: Sem, ja sam pošteni, znate. Ja nam nemam puno penes. Sam podrave, znate, tam zlepi, tam moji susedi glaže oslikavaju, a ja sam došao po nekakvu kupicu, kada mu kupio. Nemam penes, nismo vam bokci. Da, nismo vam bokci, gdje smo svi doba i djecu sami napravili.
3: Ste mogli mene zvati, bi vam ja pomožio.
4: Ti, ne, dok bi došli i kupice bi vam otišle.
3: A niste ni moći žurđevca, čuo sam oni picoki su jako skupi.
4: Oni su vam preveć skupi. I zato su tam s pevcima se počeli naganjati. No, mi smo još pri kupici.
3: Ovak, bostu. Kajemo već u dugom na droni.
4: Je.
3: Znači.
4: Sam, ale. Aj, kaj ja. Sam, dragi, Bog mi je rekel, zemi si očale, jer te budu hteli ženo prekode prepevati.
3: Nismo mi tako.
4: Je to s rupami.
3: Tije.
4: Pa kaj?
3: Pa to je sedilka.
4: Cedilka.
3: Je, notri dedite mlekicu. Lijepo na toplu i onda dok se to onak lijepo stvrne, ono sirutka surija notri ostane prvoklasno mlijeko.
4: Pa kako bude mlijeko notri? Pa bude mlijeko to meni, babica doma tak djela.
3: Je, pa onda prezintajte to.
4: Aha.
3: Hoćete li kupiti ili ne?
4: Hoćem, znači, dogovorili smo. Po ovu kupicu ide mlijeko, po ovo ide vinčeko, po ovo ide sir. I vreća je pole za vas.
3: A hoćete li reći da je notri i pšenica i kruh odmah pečene?
4: Naravno da nije, pa morate malo je djelati, ne, pa kaj bi samo sve na gotovo
3: htjeli. Dakle, tu nije mlijeko.
4: I znate kaj, i preveć vam bude crni, ne, kruh, ne.
3: Ovak, imate jedan žakil, pol i još vrtalu. Dva i neku malu. Znači, morate se uzubrati dvije veće i tri meše. Jedno vam da
4: gravi. Ja sam ja tako daleko došla, sinka, ja tu neke, nega mi tu predrta lonce kupala za tu prvo klasno žito. Pa vi znate kak je Podravina bogata, lepa, ravna, samo prva klasa raste. A to, pa te damala se, inače, te cijeve u blato. Sad budete vi to malo, kad ste tako blateko napravili neku posudicu, ne, ajde, za tu igricu, nemam velika srca, velika srca, velika. Dve vreće i sve kako smo dogovorili i malo kruhe kako je smustira. Malo namazali gore.
3: Verimo, to mi odmeriša.
4: Ajde, dajte ruku.
3: Para!
4: E, kaj je?
3: Parica!
4: Aj, mene, tak sam
5: si... Još, gdje, kaj je ti opet kasa dereš?
3: Par. Imamo problem.
4: Par.
5: No, i ti imaš problem. Ja sam trgovala.
3: Kupa se cijenka.
5: No, dobro, pa cijenkaj se i ti.
4: A bo, on je mogu cijenkati, ne?
5: No, dobro, i kad je?
3: Pa, rodi se mogu.
0: Sjeverni u gostima.
1: Pregovori očito nisu bili jednostavni, na zanimljiv, humorističan i publici blizak način podsjećaju nas na nekadašnji način života, trgovanja i međusobnih susreta. Nakon podužeg pregovaranja trebalo je napokon donijeti konačnu odluku, pa poslušajmo završetak ove zanimljive priče.
5: Dosta s tim vašim pregovaranjem. Vi morate znati da je to sve ručni rad. Da je sve to jako puno djelano, jako puno truda, ljubavi, pažnje i svega toga je uloženo bude posolde.
4: I to je ručni rad, veliki ručni rad, od jutra do sutra na zemljici crnoj sebi.
3: Samo ti znaš,
5: da je vi to...
3: Gledala dok sam vrtela svoju.
4: Dok sam vrtela, vidjela sam kak je to bilo, ne? No i kaj smo ga za reći?
5: Znači, gospod, vi lijepe nama to bute ste dali, mi vama tu posoldo i to vam je to. Nemamo se mi to već kaj pregovarati. Sad smo rekli kaj smo meli.
3: I nemojete dobiti jeftiniša.
5: Tako je. I je.
4: Smo dogovorili još jedan put.
5: Čakajte malo.
4: Pa tu čekamo, ovdje se dogovorili.
5: A tebi imate lepo kralša. Imate neke jeftinije.
4: Tako lepo stoji.
3: Ko si mogu biti jeftinije?
5: Ja, Štefek. Vute slučaj, peš lijepe ti s gospodinom Dime, pa mu još dva dana objašnjali kako se ta posuda korijesti.
4: Znate, mi smo se negdje spominali, ali tako ste rekli.

Слушамо себе, воли мене, воли, минуту до 15 сати. Бог свима који сте овог момента уз ваш омиљени Сјеверни ФМ. У наставку од 15 до 16 сати бит ће ту једна емисија «Желја честитки и поздрава». Точно тамо до 16 до огласника, а ми се онда чујемо након огласника. Све даље иде по протоколу, не? Спремите ваше глазбене желје. Можете их послати већ сада, да паће, на 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa nađite put do našeg etera. Slobodno javite kako je prošao dan. I to me isto zanima. A onda zajedno miksamo od 17 u našem čužbezu. Do tada pojačaj Sjeverni

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora.

0: Slušali smo Pejakovića, vidim da se skupljaju lagano vaši glazbeni izbori, lijepo, lijepo, samo tako dalje.
1: Prometni info.
0: Na cestama i više nego odlična situacija, nema zbilja ništa posebno za izdvojiti, samo neka tako bude. Vozite pametno i polako, ako putem nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622.
2: Još je isti ovaj grad.
3: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
0: Pa, kad smo već tako najbolji, idemo delat. Ljudi moji, još jednom bok svima, ako me netko nije čuo, prije samih čestitki. I danas vas skupa do 9:30 obećujem odličnu zabavu. A prvo što se nudi da to tako bude je Čušpes u 17 sati. I zato se slobodno javite sa vašim glazbenim željama na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa slobodno šibnite koju. Da se uljepšate ovo poslje podne, koje je ugodno, sunčano, čak onako za neku šetnju boravak vani, no neka Sjeverni FM uvijek bude uz vas. Nemojte nas propuštati. U 17 sati, odmah na početku, otvorit ću linije za vaše glazbene izbore, imajte to na umu. Tako da moći ćete me dobiti putem poziva odmah u 17 sati, a onda ćemo postepeno dalje rolati. Malo SMS jukebox, malo informacija i tako sve do 18. To je plan za idućih sati 15 minuta. Nadam se da ga lajkate, što kažu mladi.

0: Vreme jaši i češka u 17 sati 1 minutu, ajmo na posao.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Tako je, ljudi moji, po obećanju odmah se bacamo na vaše pozive i zato nemojte čekati 505505. To je vaš put do etara sa glazbenim željama. Ni u kojem slučaju 505-606, tamo se nitko ne može javiti, dakle isključivo i samo 505-505. Javite mi se ovog utorka i poželite neku lijepu željicu, lijepu pjesmicu. Može biti vesela, može biti tužna, meni sve jedno. Iako ja više volim ove veselije i posebno volim kad se vi javljate i kad zovete. Zato mobitel rukice i da vas čujem. 505-505. Pokušat ću se javiti svima, to obećujem.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Zlatko iz Rijeke Vučanske.
0: Zlatko, izvolite.
1: Najljepša si.
0: Najljepša si, može?
1: Da. Pozdrav sve koji me poznaju i vas u studiju Vezi i doviđenja.
0: Doviđenja, čujemo se, hvala vam puno.

Ko nam je dalje, pitam se ja. Bila je gužva na linijama i sad je nešto malo stalo. Ajmo, ajmo, samo upornost, ljudi moji, samo upornost. Tako ćete jedino doći do vaših pjesama. 505, 505.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kak ste, gospod mladi?
0: Pa ja go sam lepo, gospođo mlada, kak ste vi?
1: Dobro, kad nije sam te ko zove Sonja.
0: Pa Sonja, odmah sam vas prepoznala, uz tak lijepo pitanje, pa ko ne bi to prepoznao? Koju ćemo za vas dobro danas?
1: Kaj bi, imate možda brna suze lio plave oči od Ivice Šerpeze?
0: Mislim da imamo, ali dajte mi koju sekundicu da ja vas ne bi zeznul, ne bum vas zeznul, može, bude.
1: Bude, onda lijepi pozdrav vam sem studio i Neni i Štefo i obitelj Žnidarić i čujemo se na večer.
0: Čujemo se, može, hvala vam lijepo. Bog, bog.
1: Hvala lijepa, bog.

0: Konome dalje?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: I vam isto.
1: Ovo je jedna za berače od Prizidareku, Vinogradu, na Malenom brijegu od Majstrala.
0: Pa može, kak ne bi moglo, bude.
1: Evo, čim prije dok smo još u Gorodici.
0: Dok još slušate, ha, dok vas ne obuzmu neke...
1: Dok još moramo slušati.
0: Ništa, onda uživajte, evo, kaj da velim, i lepo si popite, to isto.
1: To.
0: Hvala vam, čujemo se.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Mirjana ovdje.
0: Slušam vas.
1: Kletica.
0: Kletica, ja sam mislim da bude voće jedno zagorsko mjesto, ali evo može kletica.
1: E pa može i to. Evo prosite, možete i to. Može i to.
0: Može, ajde, bomo to dodali, dogovoreno.
1: Lijep pozdrav vama, stvarno svima koji, moji obitelji, prijatelji i svi koji me poznaju i znadu.
0: Može, hvala vam lijepo,
1: najviše vama.
0: E, zahvaljujem, puno hvala. Čujemo
1: pozdrav,
0: se.
1: Bog, pozdrav, Bog.

0: Zečić i ljeto ide. Za polovicu ovog sata mnogi će se složiti da jedno čekamo sve zajedno i da konačno ode, ne?
1: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Eto nas i do našeg SMS Jukeboxa da čujemo što ste si naručili ovog utorka. Ti, Ivana Kovač, može biti na listi. Zatim, može li da mi je još jednom, e pa već je naručeno u našim pozivima, pa evo Blanka, ako me slušate ovog momenta, slobodno nađite neku alternativu.
3: I gledao sam.
0: Može li da je da Bog da od Magla Benda, hvala puno od

0: bacio sam pogled onako fletno, jel to sve što se tiče željica? Mislim da jest. I dalje se možete javljati na 091-561-6622 sa vašim željicama da popunite sate koje nas čekaju, a tek smo počeli, tek je nešto više od pola sata čušpeza iza nas, a skupa smo do pola deset. Ljudi moji, s menom nije lako, tako da čuvajte živce. Biće nam zabavno danas. A baš me nešto puca inspiracija, ne znam kaj mi je. Biće ovo jedno veselo popodne. A u to ime, hvala svima koji ste tu i koji naručujete vaše glazbene željice.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Evo nas polako, do polovice ovog sata, točno je prošlo pola devet. Ajmo naš čušpajs zakuhati što se kaže situaciju. Može? Ma može.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ovako, ljudi moji, slušamo u nastavku Kao tekila, nakon toga Vesno Pisarović, a onda se čujemo u bloku vaših poziva. Budite spremni, budite tu, a za vas je uvijek aktiva 091 561 6622, pa se slobodno javite.

0: Šušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I tako je dobro. Čuti vas opet, jel da? Čuli smo sve vaše glazbene izbore iz ovog našeg prvog Čušpajza. Gotovi su sada sa gospođom Vesnom Pizarović, a ja sad čekam nove, dakle 505-505, ajmo u akciju. Želim puno poziva, puno želja, ma sve najviše, sve maksimalno, nema šale ljudi moji. Sad ću mi neko reći, utorak je, tijan je tek počeli, o ne da mi se di još vikend. E pa ja želim da vama svaki dan bude vikend, jel kužite vi to? 505-505, ajmo, buđenje, aktivacija, željice čekaju. Ovo će biti jedni blok za želje, javit ću se svima, obećajem, dakle budite uporni, zovite i samo zovite da se ispune idući sati sa vašom juzom.

0: Gužva se, gužva, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Niš vas ne čujem. Jesmo još na liniji? Nismo. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Večer.
2: Borna. Ja bi naručila pjesmu od Džibonija, Dvije duše.
0: U, šta ste romantični, gospođo Vesna, svaka čast. Može.
2: Može. Malo romantike ne škodi.
0: Je li to za gospona muža ili to ne znam kome ide?
2: Za gospona muža.
0: U, onda žive li gospod muž, ak me čuje ovim putem, evo, dvije
2: čuje
0: duše.
2: Čuje se. Lijepi ti pozdrav, želim ti laku i ugodnu noć i pozdravljam sve tvoje na prijateljice na Sjevernom FM.
0: Hvala vam lijepo, ja vam isto želim ugodnu noć, ali nakon što čujete pjesmu, prije toga nema spavanja.
2: Nema spavanja.
0: Kad evo ko popodne, kad ste bi bili napisali kao malo sam, nema tu spavanja. Nema. Ajde, čujemo se, hvala vam. Bog, bog.
2: Pozdrav, laku noć.
0: Idemo dalje. Halo, halo. Jel halo ili ipak nije? Nije. Idući poziv. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Ovdje je Đurđica.
0: Slušam vas.
3: Da li može, kazni.
0: Može, bude.
3: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
3: Pozdrav vama, suprugu i konobaru Damiru.
0: Može, a posebno konobaru, nek bude na njemu posebno.
3: Tako je.
0: Može, hvala vam, čujemo se.

0: Puno medalje. Halo, halo.
1: Koje pjesma?
0: Izvolite.
1: Za celo moju Haricu, sine moj.
0: Kaj ste rekli?
1: Sine moj.
0: Sine moj, može, budem.
1: Gotov sam.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala
0: vam. Čujemo se.

0: Halo, halo.
1: To je dobro večer, čujemo se opet.
0: Večer, izvolite.
1: Da sam tri puta dobio. A može biti za ovo Hornici Osipu, za susjedu i za gospodina Ribicu, Ribičija.
0: Ribičija, može, bude.
1: Može, samo lijepi pozdrav, samo za Elvojc.
0: Živjeli, čujemo se, hvala vam. Bog, bog.

0: Ви слушате Сіверні ФМ.
1: Ljudi, svima želim laku noć, a u nastavku jedna vešna zmijanac, pa ako imate neku čašu da ju kaznite, sad moment je taj.

0: kad otvore sve kafane i kad ne znam tko sam, slušam i dalje 92.8. Najbolji sjeverni FM.
1: Ne mogu više suze da krijem.
2: Bombe pa ide
3: na ribičiju.